0: sezonski popusti u Vitaporu do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Ovo je Radio O.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kovo je grozno, se gori gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
1: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stani.
1: Često kasnijam, isto volim u komadu.
5: Idu jara še nateš.
1: To ne mogu brže.
5: Nemoj reći da još brže.
0: Novi zvuk, dobrog, starog...
5: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim, halo.
0: Novi zvuk, dobrog, starog radija. Ovo je Radio Osijek.